تو هم واسه خودمون معقول آدمی بودی، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی، ولی ته سر و سامون داشتی، کس و کاری داشتی،